0: zuma.
1: Alhalin kasa da tarihin ta sai dai kishin ta war zambin kan fara goba.
2: Ai mu wanza mai ma ni zamu rabu da al'ada kuwa. Ai wanza mai ba za ka iya raba shi da al'ada ba. Kamar yadda ba za ka raba shi da addini ba, ba za ka raba shi da al'ada ba. Ina fata an gane mu al'adunmu a rike suke kyam a hannunmu kuma ba ma wasa da su.
0: Duka wannan da ma wasu bayanan za a ji su a cikin shirin kutun zuma na wannan makon na ganin tashar Rahama Radio Farashin Al'umma mita 97.3 kan zangon FM.